Patiamusan bago iti pakyu ni Zanzu tukan ngan bagiah kani tabinay. Hozo pihi mazada kapabalan sosial. Pisusu tanan ko hozo sangkot taon iti tabinay ito agumu makyu ni. Iti na pang mantadi Florita Kinajil mamihi hozo di mini